0: шумо порчаҳоро аз асари Рабиндранат Такур боғбон шунидед. Ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Маҳмуд Воҳидов ва ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулӣ нахонданд. Ин гуфтор соли 1961 сабт шудааст.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده چمنگل شمس‌الله‌زاده صدا می‌دهد.

мурғакони хушнавои нағмазанро мепарастам. Шабнами сейбаргаҳову ёсуманро мепарастам. Лолаи хандон лаби дашту даманро мепарастам. Навбаҳори тозаву гулпираҳанро мепарастам. Ман ки ин боғу биҳишту ин чаманро мепарастам. Тоҷикистони азизи хештанро мепарастам. Бо фарози қуллаҳои сарбаландаш сарбаландам. Бо чанорони азиму сабз جانش ریشه بندم هر نفس با دیدنی روی عزیزش شوق مندم چشمهایم را به وصل آفتابیش نبندم من که این باغ و بهشت و این چمن را میپرستم تاجیکستانی عزیزی خیشتن را میپرستم